ריחוזה פורמוזה פלנטי ומרוזה עם קרנדה אין פייטדה ג'אמור גוארדן ומחוזה טאום ברנקה